0: Banja.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banja, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.